karu hor kamora hor raguna borraru. Wadi ma PC FM. Agita chena ke chena hamunati ka wote bele tsui munati. Tsebele tsui na biti tsui reba ha umurena. Wadi ma PC FM. Mutinga oka kenanga utsimana ya hao. Wakena utsiribu alo.